sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

dževdžiri sahani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa i

0: Инфоблок наших дневних информација свакако е и извештај о радарским контролама на путима на подручју Тузланског кантона, па тако поштовани возачи у наредних пар минута следи и преглед радарских контрола на путовима на подручју Тузланског кантона. Полициска станица Градачац радарску контролу врши у улици 4. батальона магистрална саобраћајница М14-1 те у населју Мионица 1 такође магистрална саобраћајница М14-1. Уколико путујете према Тузли, радарска контрола вас очекује полицијске станице Запад у населеном мјесту Бргуме, магистрална саобраћајница М18. Полицијска станица Грачаница радарску контролу врши у населеном мјесту Прибава, а уколико путујете према Бановићима, радарска контрола вас очекује улици Армије Босне и Херцеговине кроз градско подручје Бановића. Полицијска станица Центар Тузла радарску контролу врши улици Кулина Бана, локалитет Лименка кроз градско подручје Тузле. За возача према Сребренику радарска контрола их очекује кроз градско подручје Сребреника, а полицијска станица Живенице, локалитет Крижаљка, радарска контрола путујете ли према Сарајеву, односно Кладњу, на магистралној саобраћајници М18, радарска контрола вас очекује такође у населеном мјесту под Гајеви. Желимо вам угодну, сретну и безбедну вожњу.
1: Ако возите, сретан пут, Сребрени радио.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 7:29, još jednom dobro jutro onima koji se tek sada priključuju talasima našeg radija. Poštovani slušalci, ovo je vrijeme izrazite vrućina, sušno i sparno vrijeme, što sve na neki način usložnjava protupožarnu zaštitu i na području našeg grada. Kontaktirajući dežurne u službi vatrogasnoj, odnosno profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik, saznajemo da je to bila mirna noć, bez intervencija, što nas posebno raduje, a vama naravno, poštovani slušalci, apel, ukoliko odlazite u prirodu, rukujete otvorenim plamenom, maksimalna oprez neka je vama na umu, obzirom da mogućnost požara i njihovog nastanka, širenja i ugrožavanja i ljudske života te materijalnih dobara je izuzetno velika. Naravno, ono što ostaje apel i za sve vas u stanovima, poslovnim prostorima, provjerite instalacije i naravno električne uređaje koji su priključeni, morate maksimalno posvetiti pažnju tome, jer kažemo, ovo je uz visoke temperature i izuzetno vrijeme koje je podložno nastanku požara. Na svu sreću, noć je bila mirna za srebreničke vatrogasce, pa se nadamo da će tako ostati i u narednim danima.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Инфоблок наших дневних информација свакако е извештај о радарским контролама на путима на подручју Тузланског кантона. Па тако, поштовани возачи, у наредних пар минута следи и преглед радарских контрола на путевима на подручју Тузланског кантона. Полициска станица Градачац радарску контролу врши у улици 4. батальона, магистрална саобраћајница М14-1, те у населју Мионица 1, такође магистрална саобраћајница М14-1. Уколико путује prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje policijske stanice Zapad u naseljenom mjestu Brgume, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Pribava, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana, lokalitet Limenka, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Srebreniku radarska kontrola ih očekuje kroz gradsko područje Srebrenika, a policijska stanica Živinice, lokalitet Križaljka, radarska kontrola putujete li prema Sarajevu, odnosno Kladnju, na magistralnoj saobraćajnici M18, radarska kontrola vas očekuje također u naseljenom mjestu pod Gajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 24 stepena Celzijusovih, trenutna je temperatura u hladu u našem gradu, poštovani slušalci. A mi u nastavku našeg radio programa u 9 sati i 22 minute govorimo opet o nečemu što bi vam moglo pomoći u ovim toplim danima i vrućinama koje nam najavljuju i meteorolozi za naredne dane. Dok temperatura prelazi 30 stepeni, većina ljudi poseže za laganim obrocima poput salata, lubenice i hladnih supa. Ipak, jedan običan savjet stručnjaka posljednje dana privlači veliku pažnju. Pomfrit bi, uprkos lošoj reputaciji tokom velike vrućina, mogao imati određenu korist za organizam. Vjerovali ili ne, pomfrit na vrućini. Sad, možda vam na prvu ova ideja i nije baš najsjajnija, ali poslušajte o čemu se radi. Naime, tokom toplih dana tijelo se hladi znojem, pri čemu ne gubi samo tečnost, nego i važne elektrolite, prije svega natrij i kalij. Zbog toga, samo pijenje velikih količina obične vode ponekad nije dovoljno. Ako osoba unosi mnogo vode bez nadoknade minerala, može doći do narušavanja ravnoteže u organizmu. Posebno je važan natrij, koji ima ključnu ulogu u radu mišića, živaca i srca. U težim slučajevima njegov manjak može izazvati slabost, vrtoglavicu, pa čak i kolaps. Stručnjaci upozoravaju da je tokom velike vrućina važno nadoknaditi i soli, a ne samo tečnost. Preporučuje se da uz povećani unos vode konzumira se hrana koja sadrži elektrolite ili blago posoljeni obroci. U tom kontekstu se pominje pomfrit ne kao zdrava hrana, već kao namirnica koja sadrži so i ugljikohidrate, što može pomoći tijelu da nadoknadi ono što gubi znojem. Stručnjaci naglašavaju da pomfrit ne treba shvatiti kao preporučenu osnovu ishranu tokom ljeta. Suština je u tome da u organizmu osim vode trebaju minerali, pa umjereno slana hrana može pomoći održavanju te ravnoteže. Ako vas tokom vrućina uhvati želja za porcijom pomfrita, to ne mora biti loš izbor, pod uslovom da unosite dovoljno tečnosti i da izbjegavate pregrijavanje te ne pretjerujete sa masnom hranom. Ljetne vrućine dodatno opterećuju organizam, posebno kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Ljekari zato savjetuju redovan unos tečnosti, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana, laganija ishrana i povremena nadoknada elektrolita, posebno pri pojačanom znojenju. Pomfrit tako možda i nije tipična zdrava hrana, ali u kontekstu nadoknade soli može imati smisla.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: 24 stepena Celzijus, ovih trenutna je temperatura u hladu u našem gradu, poštovani slušalci, a mi u nastavku našeg radio programa u 9 sati i 22 minute govorimo opet o nečemu što bi vam moglo pomoći u ovim toplim danima i vrućinama koje nam najavljuju i meteorolozi za naredne dane. Dok temperatura prelazi 30 stepeni, većina ljudi poseže za laganim obrocima poput salata, lubenice i hladnih supa. Ipak, jedan običan savjet stručnjaka posljednje dana privlači veliku pažnju. Pomfrit bi, uprkos lošoj reputaciji tokom velike vrućina, mogao imati određenu korist za organizam. Vjerovali ili ne, pomfrit na vrućini. Sad, možda vam na prvu ova ideja i nije baš najsjajnija, ali poslušajte o čemu se radi. Naime, tokom toplih dana tijelo se hladi znojem, pri čemu ne gubi samo tečnost, nego i važne elektrolite, prije svega natrij i kalij. Zbog toga, samo pijenje velikih količina obične vode ponekad nije dovoljno. Ako osoba unosi mnogo vode bez nadoknade minerala, može doći do narušavanja ravnoteže u organizmu. Posebno je važan natrij, koji ima ključnu ulogu u radu mišića, živaca i srca. U težim slučajevima njegov manjak može izazvati slabost, vrtoglavicu, pa čak i kolaps. Stručnjaci upozoravaju da je tokom velike vrućina važno nadoknaditi i soli, a ne samo tečnost. Preporučuje se da uz povećani unos vode konzumira se hrana koja sadrži elektrolite ili blago posoljeni obroci. U tom kontekstu se pominje pomfrit ne kao zdrava hrana, već kao namirnica koja sadrži so i ugljikohidrate, što može pomoći tijelu da nadoknadi ono što gubi znojem. Stručnjaci naglašavaju da pomfrit ne treba shvatiti kao preporučenu osnovu ishranu tokom ljeta. Suština je u tome da u organizmu osim vode trebaju minerali, pa umjereno slana hrana može pomoći održavanju te ravnoteže. Ako vas tokom vrućina uhvati želja za porcijom pomfrita, to ne mora biti loš izbor, pod uslovom da unosite dovoljno tečnosti i da izbjegavate pregrijavanje te ne pretjerujete sa masnom hranom. Ljetne vrućine dodatno opterećuju organizam, posebno kod starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Ljekari zato savjetuju redovan unos tečnosti, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana, laganija ishrana i povremena nadoknada elektrolita, posebno pri pojačanom znojenju. Pomfrit tako možda i nije tipična zdrava hrana, ali u kontekstu nadoknade soli može imati smisla.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

davno od mene. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se sa komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: i dodatnom soljenju hrane. Posebna povezanost uočena između crnog luka i varijante gena koji je uključen u funkciju receptora za miris. Ova veza potvrđena je i u dodatnoj manjoj studiji na mlađim ispitanicima. Primijećeno je da su rezultati pokazali da crni luk direktno poboljšava zdravlje. Otvara se prostor i za dalja istraživanja u ulozi bioaktivnih spojeva u ishrani, a naučnici smatraju da geni povezani sa ukusom i mirisom mogu postati važan alat u budućnosti studijama prehrane i zdravlja. Dakle, eto, crni luk i izrazito zdrava namirnica. Pa, jest da je sad ovo vruće vrijeme i nije baš onako do luka, ali uz neku dobru salatu, zašto da ne?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, tuga, kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već uzima.
2: Lopov.
1: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš.
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menemo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedno zaliza.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: radi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.